zeme la dziƒo la ko nu kplo mawu la nɔ toɖoɖo ƒe dzi edzi si ne xɔa nu gbe la te ma xɔ nyuitɔ la le yesu triakɔ ƒe nukɔme mi do gbeɖa le fofo mi be miade akpenɔ le nu si lɔ le miaƒe agbeme le ƒe ama tɔ si mi wɔ di si ke va yi ale si le kpe ɖe mia ŋtsi bena ɖe mikpɔ eƒe ama tɔ ƒe azãɖuɖu ƒe ŋutsi kɔkɔe fofo mitsɔ kafukafo katã nɔ le yesu ƒe nukɔme mi do gbeɖa bena di si ke ya be kutsetsea mabu o le xixia me o mi do gbeɖa bena aƒetɔ miame siwo si ke le dɔ wɔm hã la papa le mi ɖe asi le fiaɖoƒea me esi mi va be miasrɔ̃ nu zãa mia miaƒe susu kple miaƒe dzi nanɔ afi sia wò ŋutɔ na nyi mi kple wò nya blibo la akpenɔ be le se mia ŋkɔ le yesu ƒe nukɔme mi do gbeɖa le

Mia de Wesone, le bon yé, je n'ai pas plémi le GC came, que ne wouen chan. A ma pepo, a l'omor pour bog bog blova, a l'oma de po, ben a vami chan, Weson duna motor, ben non le fianisia. Niag bedouda n'y a bena, ou fia va valle fianisia, na choya ira demo. Pinchibe, mia jesu, mia. Nyao. Ele no mia duma si banto yala. Dedo kyo fiami be mia de jesio. Nenbe le du wa si de jiake. La tema chua chitrofan. Akbe de tu. Pe biblia. Sron pe be hami yale bagara. Me chibe na ma duwe zono tohwe. Va mia pe biblia nous sont pas les saints mieux qu'ta mia wezon va le yesu pe nous comme mia pe osofo jijoy ale gbegbe be le va be ya va son nous plemi aye be ma do wezon non nene ma ke ma do nous son be aye ma gagne si mamne tos ne va o no va va di plemi Eye, jipo pe ma wula, anyi wo lo bon. Es, bele si ma lo wana miyene le yesu pe nou kame. Nya pa menu jolo le wakaji. Eye, wana o, agman le vi, kwe le wasi, mwle, mwde ji. Eye, nele mwle wala tema nwani. Ma una yrao le yesu pe nou karma. Mia pe koshira me wana o. Jeton le koshira me emi doa go. Kena subo subo. Le mia pe subo subo koshira gbe subo subo koshira gbe. Ga dremi ti blan vwa ton. Mi doa go. Le mia pe nou to me ha mo me kena ne subo subo. Koshira ya gbe jinu adyan pe nkeke adrian la. Novi ha chuchu guanto wa vag bagada hena ne opa ha hosbo subo. Eye ha chuchu ovelia wa wiela wa no wa pe nutu me ha miyoma. Kosira gbepo utrola apa me ha bobo nusosron no miyasi. Sike vana me le kosira gbepo utrome. Enye miyan lubo opa nini. Machine plovia la fianchi te piano de vio tolovo sokio tolovo wa odunago otro gane eye amatichio kle nu am de kaje titi vio do ago gaton joda gbe alianye ye tokwe simi vasona biblia ve vieto miato gbogbomoto osofo nte fiana numi A diagoma gaton miti blana voa ton tututu le mia panu tuma hama vovo fuma. Joda gbeine gbana la, bagada ketu shomo lula, agege huhua, wava akpede biblia nu sronponchi shikene nye jinwa pankake ame niagbe. Echo, nu no loo. Pe blada gbe hado lobe takpe kpe la vame le tepe siya. Lia ta osofo kple plolo kata wano fia gaton miti wii aton pepepe. Nen yoda gbe pe agbe gbogbon subo subo. E la vame le mia penu tume hama ome. Eye yoda eton lia la. Eye nye mia penu sempe zan pe subo subo. Mimle da gbe ine gbono jin, mi shapan keke adin agbe la, nou non la kle plo la shole ha chuchu ovelia mi wavak bagada wotro gaton kle afan, na opo hehen hoho. Jisi ke wotri ya mato la, ala je gomo cho jinu apan keke bla vavo, adin, vase de jinu adin apan keke adin agbe, ala je gomo cho makodi ya ide boko. Ava wonu le kutokpo le Benue State. Eye mia pe klo la wo. Subolo kata wo jajrado nye. Bena wakpo gome le takpe kpe suona siyaome. Bepande de tokwe. Dipa akbe de to Biblia hama.
le Genesis ha dilao kataba no la gan ople ha me vio wa dogo le Genesis akpe ma una ira mi mina mia chachi trene mia chomia pa hadidi chomia pa hadi gban le vila ma hadidi blan vo ton lia hadidi blan vo ton lia kande ji ena doto nemi zon kla pa tole pa nyala pa kekele nu nu chi kokwe ke wo klen de mia pa mo ji simi wa e pololon nu enwani plemi pla mo shio kata dua te he kande eji Oh, vovon lima do o, lili ma khe di po o, ke ye pa nu kukui dine da kaba, di ke ke alo vovon me liyo, a vikle, da ti me li o, ne mi kade di ke du tue po, a bakpek po, me li mi a cho o, nu kha kha me li o, le mi a po do o, kata me la du a, tu a te pe na mi, me nye vovon salon bobo o, me nye a vya lo a ti cho ga o, ka ke mi ya jira to ne mi du tue, mi ma tema afiansi epo lolon po djijo ovase de mi tom no kata dade vosa me kuyaji domonyo si wo de finya mi kule djijo si wo na na amosyo si kene kande di khe do toe la prabobo vivi me la mi anwani le pa fonu mi anzon le pa fonu le mwati nu si wo glon la mi awo afi si wo domido la mi aye maga avon o kande di ko e na do to kwesena kande jina do to mo jijomo bubu ade kemeli o ne gbebe na kande jina do to ko

0: Aston. The committee chair very long. And in the map, we went up to down for Kamujichi. Okay, thank you. Man, we do the Barabara Refi and Bora. Jenny, he came a good dope to put tap up a kumui. Kumui, I'm a seeker for more pamishes. Not GCK, he came a good dope to tap up. Let Jinapan Kakablava voit ton club lava voit de la horse a tow, what to cabba, lem deep foot to. Aye, let the pus show me popolin. Aye, yanin no lope tap up. Enya mum koko hanane subo subo koko le mimi dagbela mi apobada jiji mi adela tua chitron sio sikene di yenye mse dodo so hevia o fialupa bagbe le fifi yeyama ma o fialupa ala enye mse doare le jiji mi yama sima kodi le po jijola Nusia ayi de boko jinapun keke blaton vaso keke jinwa dran keke fiagbia takpepe agayeji leotro gaton de siade kunyomu wanga eye wapobada kristo nia kokuchia oken kokuchio nganga to kristo ji eye Jinu adraban kaka gbank le vya. Uno lo. Peta kwekpe to tro khenane. Sbo sbo to kwen. Musiyang ba jo yide otuku. Jinu adraban kaka ya moton. Vasada kaka ya adran belan. Miyang pobena ame bubu adwa ga popo. Khenane ta kwekpe. Otro ga. Ton de siya de la. Miava, nchi kokwe pa blode, to Kristo ji, menya blode via dolo, menya blode dowi dowi o, ke a blode blibo, to Kristo de kaji. Eye, jinwa penke ki ame ton vasere a diangbe la, nuno la o, kata wava, wako, senye ye, kena, Sedowo Jinwa penke ke niagbea Mia kwobena Jijimia de lafto Lem diga ni Sedodo sohe vyao Sikene nye Kunyomu ngela Nade kema teori o Ledo lacho Mawi ne lemowa Umate adweji o Sedode deka Ama deka Klepo ma upom son me didina o. Ame ipom tepo o wola me dujo o. Benwe, le po jinu adan kle jinu adrian amo lolala. De la va, kiki ame godo duto potakwe kwe kle kumo I va na koto tro. Lenke ki ado me gbela, paolo blona bana babena na mia gayi. Eye mia kpo no vya oda. Le du si adu, la fi si mi blon a peto pe nyala le. Eye mi akpo ale si ou le wawon, pa ou lo kle banaba, ou yi blon ma ou nya, ou yi de agblea ou ta ou du o godo. Eye le ou be fi ma yi la ame gado ou kwese. Yena be ou trozu novi tukle novi nyonu. Novi tukle novi nyonu shala, ou yobe novi o, ou dogoyi, ou de gbe pa nyanyuya. O trok bova o pe hamiam. Fifia, Paolo aposto globe, banaba. Mi matema no fi di le fia o. Mi akpobe lo bonye yoli. Mi akpobe be vio le khosem. Mi nabe na mi ayi. Eye mi ave aji no vio akpo. Le du si adu. Le tepe si osike mi blan peto pe nyalale. Nou kate ou le ema ondo. Be yo akpo ale si ou le wawon. Yo akpo ale si ou lo la peto men. eye nye nɔviwo dzidzikpɔ enye subɔsubɔdɔ ame yi ke ne xɔ nyanyui gbeƒã ɖeɖe be subɔsubɔdɔa ele be baxɔ nɔviwo dzidzikpɔ ƒe dɔ de asi xam nɔviwo dzidzikpɔa nye lubɔɖela la ƒe dɔwɔwɔ be wòayi agbatrɔa tu nyanyui gbeƒã ɖeɖe ƒe kutsetse aɖewo le hamia me ɖela yesu kristo egble me kɔ le kpɔe le akpa ave me akpa ɖeka mi yi ɖe gbeƒã nyanyui akpa velia mi klẽ ɖe wo dzi mianɔ kpɔ ɖe nu eye miafia nu wo be miatu wo ɖo le kristo ƒe nutsila me le emɔ yɔ kpata dzia mi fia si be nanye yomedzedze nɔviwo yomedzedze eye miale ŋku ɖe woƒe tsitsi le gbɔgbɔme ŋutsi be woava trɔ azunu dɔwɔnu hafi miawɔe ale be miave ya dzi woakpɔ nyanyui gbeƒã ɖela ɖo la wɔe ɔsɔfo ɖo la wɔe hadɔwɔlawo ɖo la wɔe kristotɔwo ele be woawɔe nenema ke nu ke do ago tso nuwɔna sia me gbãtɔ ewɔnɛ bena xɔsetɔwo te tɔ ate sesia li ke ne be le tsiwo yome megblẽ wo ɖi be woawɔ nu si ne dze wo nu o la ke boma ne le yi ɖe luʋɔyɔ gbɔa woava ɖo nusẽ le woƒe kelili me evelia awɔe bena luʋɔsiawo woatsi luʋɔsi woanɔ tsitsim kaba eye woanɔ tsitsim ɖe dzi le aƒetɔ ƒe nuwo me etɔ̃lia ahe dzoxɔxɔ ade wo me na nyanyui gbeƒã ɖeɖe enelia ahe mɔ na woƒe megbe dede alia wowɔe le hame gbãtɔa me esia mawo le mía yɔm na be miawo hã miawɔe esia le mía fiam bena miagba ɖe mɔ domedzidzi aɖe nanɔ mawo nyagbɔgblɔ kple nɔviwo dzidzikpɔ me o ke m keke aɖewo megbe menye le wetri aɖewo megbe o lo menye le ƒui aɖewo megbe o ke le mkeke aɖewo megbe ne be mi do go yi eye mi de gbeƒã nyanyuia mi ƒo amewo be ʋɔtru le tsɔ nyanyuia yi na amewo eye ame aɖewo xɔ mawo ƒe nyawo tsɔ ƒe agbe na aƒetɔ le atrɔa gbɔ va le ŋkeke aɖewo megbe le kpɔtɔ gale nyanyui gbeƒã ɖeɖia dzi na ame bubu si ke mekpɔ xɔ aƒetɔ la dzi se o gakea le agba trɔa yi ame siwo si ke ne xɔ mawo nya le siwo gbɔ le yi tsã me dzi be mado nu sɔ be ɖe nɔviwo dzidzikpɔ ya la ɖe enye toɖoɖo dɔ de asi gã la le akpɔ bena ɖe gaɖo me ame aɖewoa wonɔna du dzi be yewoava ya gblɔ mawo nya ne amewo gake womegba trɔ yina be woayi teƒe siwo yi ke woyi tsã o aƒetɔ be trɔ yi fi ma trɔ yi teƒe mawo ke nu me le be miawɔ le mafia la tsɔ ɖokui wana la gblɔ bena ɖe mia amewo siwo do ŋkɔ ne mi wɔe ŋtsã mawɔe miaƒe game ni ya ele bena ɖe miadzi nɔviwo woakpɔ mi eʋu gbalẽvia le asi o woŋlɔ wobe nukɔ ɖe dzi woƒe aƒeme ƒe nɔƒe ƒe dzesiwo le dzi ele bena ka hafi le le sia wɔma lobɔ yeye sia siwo si ke ne va dzesi aƒetɔ to dzinye to dziwo alo to nɔvi ŋutsu aɖe dzi to nɔvi aɖe dzi to míaƒe takpekpewo dzi alo to lobɔ ɖeɖe do aɖe dzi le míaƒe nutome kudo ame ɖeka ɖeka woa woƒe agbalẽvia le asio me ewoe le bena ve dzi woakpɔ la yi la tsɔ woa da asi na aƒetɔ abena ame si ke le ɖe ne aƒetɔ mi ɖe ne aƒetɔ eye medo gbe ɖa bena miadzra wo ɖo la lɔ aƒetɔ le nukeke mamlɛtoa dzi le ɖokui tsɔtsɔ na kple adzɔgbeɖeɖia woanɔ kple aƒetɔ miwo katã mianɔ dzu le yesu ƒe nukɔ me mina miatsɔ atsitrɔ miaƒom ne aƒetɔ le gbedoɖa me ŋutega hena ne nɔviwo dzidzikpɔ
1: and the conservation of the fruit of our evangelism. Without follow-up, evangelism will not be complete because evangelism is only 5%. Follow-up is 95% of the work. And that is why we must be committed. We must get involved in the follow-up work after the of the soul. Let us pray that God will give us the grace, the body, the vision to be committed to the work of follow-up. call upon the name of the Lord, because winning soul does not end in just preaching the gospel. The converts must be brought in. The converts must be conserved. The converts must be made to remain in Christ. It is then that our evangelism will be fruitful and the fruit will abide. The Lord says, ye have not chosen me, but I've chosen you and I've ordained you to go out and bring forth fruit, and that your fruit will abide. To make the fruit to abide, that is why follow-up is very important. Pray that the Lord will help you to be committed to the work of follow-up, the conservation, the maturation, and the integration of the fruit of our evangelism. Call upon the name of the Lord. We are not going to be like people who catch fish. And after catching the fish, they will go back into the sea. They will not take it back home. God wants us to concern.
0: Lobo show me any, me a todo. Show ye nyanu go pande de pokucha chiao. Kawonu na dog badana yo apoto. Be apoto na perenuchio. A beam de kade kane. Me a tomia do quena. Me a pogo melema le vido do numa. Le novio didi popo dolama. Yo apoto ponu kobe wa nawa manu vava. Wa nawa untegan. Wanao dukwide diasi, banao agbama, jijima, bela teatra lubondo. Ocho ope lubondo, mbacho ulade ape me o, mbacho ulade bibla me o. Yi, jiokpo, jiwagbo, nakpo ekbobena, okpo chichi. Wokpo tutudo, wokpo nini, yenye novio didikpo. Matema wo, novio didikpo, lesi ke ma yi wakbo on. La yi, abia lesi miyato, ngline mi gline miyene, miya yi miya kwa lesi o le wawon. Ma nyanu si le jom de oji on, wole to yume chichi mo, wole to de dokpo mo, tete kwa de li, si ome te le jidu mo. O hiane kwa se to chichi, si a donu se o, si a kpede o nuchi, si a mla o, a le sike le bena, wano kwa se men. E si a nye novio jijikpo, e ye, lupwande la, nu te po o la de si a dia, e lebe wanyi novio jilakpo, dok beda na yo ape tope nuko, bi ape to na kpede nuchi o, bena chodo kyo na, e doya po o wo. Ma ou la kwe den chyo, alebe la nye lupon de la kuchela le yesu pen koma. Mi a dog beda fufu le yesu pen koma. Mi da kwe nou, mi yro, mi ka fu nou ko, dua ela bena eye ni dode asigan sile na wo gamia. Bena mi a di lupon ou akpo, eye mi a temachu, nyanwi gwepan de depo kuche chia odo, me di. Bena mia wodo, do kuku o. Le jibe mia je lupon o yome. Eye, mia dra lupon de de. Pe kuche tia do, mia like o le kose me. Mia like o le kristo me. Eye, mia like o le nutu me hame me. Jipo vito, me dog beda. E sine fiami, nute gan. La tue de, mia pe jik la gbe me. Le yesu pe nu kome. Jipo vito mi dog beda. Ame siya me koseta, ma ufiyo, miyo katala, miya wo kucheche, miya chomya lukwe aden, nyanyi gwe pande depe dwa me, suba suba be dosya me, lupon de depe dwa me, alebe, miya pe lupon shumi de walike le kose me, miya pe lupon shumi de a walike, waje yo me, eye, wano te va sere si apeto va, le yes me kwede miya ti miya dove vye nou, Bede miya ti miya onu tepe, kpe ɖe mía ŋuti bena míatsɔ enya la vevie le Yesu ƒe nukɔme. Akpe nɔ be le ɖo to mí le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme. Mí do gbe ɖa le amen. Ame aɖe ya lo ye ƒe agbea ame siwo gaɖomea wonu va yina gake mawo ni teƒe la pastor Dr. Doble Kumuyi nyamu yɔ dometɔ ɖeka eɖe agbeƒã kɔkɔe nyenye menye bena ɖe nye agba kpekpe le dzi o ke boma elabe ye nye yeƒe agbenɔnɔ ƒe kutsetse efianu mawo make si ne tso afia ne nuvɔ la to ame nuveve me la ya ke ko axɔsetɔ la nu to ame nuveve me kɔkɔe nyenye ma la menye emɔtotoe o ke nye dzesi si ke míakpɔ la kpɔ be kandesia la xɔ ɖa le si wonye wogbe wo le abe na wo woyi woma se yiƒe gbe o gake la ɖe mawo ɖoe le gɔmedzedze eye dzi ele nufiafia dzi eye le subɔsubɔdɔ me le eƒe dzime ya dzi be to va ɖo agbede to biblia xame anyi ɖo nu sia nu teƒe wɔwɔ nye nu sia me nuveve wɔna le agbetɔ wuiatɔ̃ si ke be popo se fiana nuwo le yeƒe sukulu kɔkɔ be xɔa mea va trɔzɔ agbetɔ million million le afrika le yovo blotsi kple edu vovo me ame ya ƒe gbe de dzi menye bena wòado ɖokui ɖe dzi o ke boŋ wòaxɔ amewo na kristo ame nuveve kple nusẽ to kɔkɔe nye me ele ɖoɖo zizi le si edo awu bɔbɔe menɔna agbe kɔkɔ o elabena ɖe mele fiaɖoƒe tu si ke yiƒe nukɔ le dzi o ke boŋ nam ɖeka bena ɖe mawo ƒe ŋkɔ ŋtsi nakɔ amewo ƒe agbe nanɔ kɔkɔe to yiƒe ame nuveve me le akpɔ bena alans isansi le akpɔ be ŋlɔ agbalẽ tso dzipa life nu gblɔ bena hame ya la etsi eva me to gbe do ɖa gbakudo mawo nyagbɔgblɔ nuvɔ dzi mademade toe menye bena dzesi enyi ne lo menye kɔnyinyi enyi ne o ke nye eƒe agbenɔnɔ nye eƒe ɖase didi bena kame ɖeka si ke netsɔ ɖokui na mawo blibo la mawo ƒe nuteƒe wɔwɔ la eva trɔ zu yeƒe agbenɔnɔ gbede to biblia hame la eva trɔ zu kpɔ ɖe nu le anyigba katã dzi gake la menye to ame be tameɖoɖo me lo ke boŋ amegbetɔ ƒe toɖoɖo me ye agbetɔ million million ƒe agbetrɔ eye subɔsubɔ si nedze gɔme kple biblia nusɔsrɔ lo agbetɔ wuiatɔ̃ si ke ne gbɔgbɔme dɔ le wuwum eye kɔkɔe nyenye ƒe gbede asia nusẽ to mawo ƒe ame nuveve me pastor Dr. W.F. Kumuyi ame si ke ne mawo tsia eye mawo mekpɔ dzudzɔ zãzã o le ya ta me ɖekoe míatsɔ mawo ƒe amea fiam lo ke míafiam mi ame si ke nenɔ te ne mawo ƒe nya la enɔ te ne mawo ƒe dɔwɔ enɔ te ne fofo la ƒe lɔlɔnu dzra wo dzi ɖo na dzipa life ƒe be hamia ƒe kplɔla dzi si ke ɖo anyi la pastor Dr. W.F. Kumuyi va vɔsame kpui la dzi. Wakafu aƒetɔ medo woe zɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe va biblia nusrɔ̃ ƒe zã ya me le Yesu ƒe nukɔme biblia sɔsrɔ̃ meɖe ko míaxlẽ lo meɖe ko míatsɔ ŋkua tsuatsuatsue akpɔ o ke míasrɔ̃ biblia gba kple dzi si le nuvo dzi si tsɔ ɖokui na si kple ye nye xɔsetɔ ƒe megbeƒo eye wònye hamia ƒe megbeƒo nu sia te mi le akpe dam ne mawo na ame siwo le kple mi le biblia la nusrɔ̃ƒe me le gba eye le hamia ƒe agva nu le afi ya la mawo nya tso na afi sia he yina nusɔsrɔ̃ deto me le aƒetɔ be ŋkume mawo na do nusẽ wo ŋutɔ lo mawo na wɔ na nya me li ke mawo na wɔ na nɔ te sesẽ le xɔse me le si ke miasrɔ̃ nu ɖe du egba le yesu ƒe nukɔme fofo mi da akpe na o de asinu popo bena mia ho wo susu wo nya de defian sike la tema defian na mi le yokata imen apeto mi le bia le zame bena si mi vala wo nto fian nu mi alegbegbe wo nto kwide mi anu alegbegbe na bena enyala ne genda me sia me pe jim eye na kplo mi be mi ado gbeda ale be mi atema kwa me nu veve e mi akho nu san bena mi atema ni todo la o de wo nyanu le yesu pe nu komen na bena mi afa gbe ne do de jim eye mi apa gbe na de nu shokata le fia mi le wo nyala me afia me bubu mi da pe no la be mi nya be le duem china mi le yesu pe nu komo mi do gbe dale fifiela mi ga trova mosiba gban la velia mi le mosiba gban la velia ta me wi de ke a me mi apo popo igban to mosi pa gban la velia ta me wi de ke mi apo da to popo igban to Eye Yehowa blona Mose bena esuso fuwa mendeka mahe avan farao ple Egypte towoji emegbe la ade asile mianu miajole afisia ke menye asiko wadele mianu obonula anyami acho afisia afochochoe le tepe yala mi vado nuwuwu na fukpekpe shosike na va Egypte nigbanji eye nu sikete nu yo va medua ye nye bena ma oji bena ya ho Israel ade Israel ya dogo acho aboyoma ya de wa dogo acho klovima ya de wa dogo cho angopo gakpo lama cho Egypte to wopa simen la kpobe esyala enye li vantro bubu rena Israel evio pa de kpokpo fukpokpo yo ike ne va fukpokpo ya va farao bakudo Egypte patro opa vudo je bakudo farao pa akpas 500 dollars be me de mo be Israel vio jo on e yala diani fuwa mamlento enye ma po bom do dron jingo sinava Egypte ni balaji e ye wa no ngon wa no ri do wa no avifan Lwa la bena apesi apo mela ma o eji achofu wa mela aji wo akpo le bom dodron jingwa sina va wajin. Ka fi upo ngenge mamle toma la vala nukla menya vana o. Eye afi ala miakbo nukoklo do nungona ngenge atradi. Enye nonome tata na nusike. Pa jole ki ke me ble bwa kata in. Nu shio si ke sre mi le cho Egypte nu. Nu shio si ke mi le sron cho farao pe a glanje je pe nu wawo. Sine ke ma o pe bon do dron va. Sine ke ma o me pe to ge gen va din. Si ke ne ge fuwa me shio si ke kata ne va. Egypte ni gban di nu shio mi sron le nu ma o kata me la. E le nu fiamme ki ke me ble bwa kata ke ken. Bena nu sike ne jo de nu von wola Egypte nu von du kol ye mai me la la va jona na ma tututu da me sia me dia ma de ke ma to le me o ne gbe a me sike ne wo ye pe ta me susu lo ta me pi de ma o pe se ma o pe yoyo ble ma o pe lolon nu la nu chi ka ke nu khwa me a va don kone ngeng a tradi Miakpo Matthew pagbana tameton popwe adran lia Matthew tameton popwe ama adran lia Matthew tameton popwe ama adran lia globe eye esiwo po mafia bena Johannes ma ti de tanam lakpo Eh, farise to wo kple zadu ki to gede wo va epe mauti dede tana me gbola e gblo na wo bena dan wo pe jichime wo ame ke gble fia mi bena mi asi Acho domodwe si gbana la mnuma khan. Lekwe khafi nene mpo bonu dodron. Mamle tona va Israel e Egypte todia. Chonu khuna menya va nao. Nene make la kpo benade. Ame shone dwi de tam. Bena yo wati trede mao. Kle mao penyanu. Kle kresto nou lan. E glo bena. O khuna nou o donu go khafi. Bonu dodron jingon la na va kpoku ya me wo. Kpoku ya me wo an. Globina ke azon la wo cho fiado a chi wo pe e ke di gokan koko le si atanu chi la a chi shia a chi si me te ya kunwi o la wo lane wo cho ne e ye wo cho ne di a jome la kpobe na vom do drog bono la kpobe ngenge a vi papa kula si kula talava e ye a vi papa la la nye nou si a nwani da le mavom kati ba vava la la kpobe na ma o chonu kwa manya va ma ti o pa gbana tam wi eton kpokwe blan vov ma ti o tam wi eton kpokwe blan vo evelia e ye wa chowo a pung bende jup lam a fime a vifafa mamleto a vifafa tegbe a vifafa mavo plan do klidu du lano pokpe blaton lian pokpe blaton eye wa chowo a pung bende jokpo lam a fime a vifafa ple a du klidu du lano ani rafi a vifafa malano ani eye ba vava melam el abena nou khlan mli le yatala ae mi apo nou khoklon sika donu gona avifafa atradi la po be mau pa mede siade nou chunyonu mi awonu tepe mi khlonu mi apo pomoto mi khlonu mau pa khamia be bon do drop bona fi ba vava honu do duna bana do ankone avifafa abale si mau glene musila nene ma ke magblene nyen he dom he do be mi ayi mi agblene nou fon la shole nou fon won abena gbia ma jawo nu gbede o nou fon la shole nou fon won abe nou fon siala e ja a re di joma vava no wene la po be wo we o ma do si jejede agbo ma vo nu ma do si jejede ma po bonu to dro gan si gbono lanu o ele be na mi agblo nu kun ma nya na o le fi fi am ka fi bonu to dro mamle to ka fi avi fa fa mamle to la va va ni be mi wo ma nu ka te mi we do la be mi lon nu fon la o nu ka te mi we do la be na mi lon mi a pa pe le ka o nu ka te mi we do do la be ma po nya le zi mi a di pu de mianu bena mia fia o bena uma ida chotron ma vom les me ke bena ka uma dopo nu khula manya khoko cho mi agbo o me kenyan bena de agbede le nouveau mien la va le bonu do drum pla vi fa fa jingom ma unya sa mi chweda pa me tom cho cho me gbanton ye ni fifia nous conclons le temps nous voyons water la peau de pharaon et n'y a nous volons et du tétoua de ou n'y a nous voulons le wawon et y a me yo patak kene noani donkola fifia nous clame bobo gavanao et y a nous clame mamlet of fifia pour nous conclons le temps nous voyons water ma ou n'y a pas tout tout me velia fetu koko de dosi wo wolata la po be isele vio u le do wone isele vio ori e po gede po gbugbu ado eye u le o di abe kluvie ne eye fara o kle egypte bubena ela benade wa wo do ya kana yo fifia isele vio jajo la ni gban la jin la po be do yo patak kan wo chan vai eye uma tu fena o o uma khe fena o o eye uma cho nu si kene nye wato na o o la le opa do o wata o fifia e si wado gule e dwa mia ma o e dia kwa uba fetu na o cho e dip te to si e si ke o subo wo dona la nu eye miakpo chochome tonlia si nenye nukunu toko e do nu gona to gaga de vondi vondi tepe la kpo de wa retourner vondi vondi de sia de le tepe de kokwa tepe la fi de kokwa afi vondi vondi a wa retourner godo godo lo gakia ela be nukunu de la jo le mau vi odum mina mia va chochome gbanto aji si nenye fifia pe nu koklo le champ nu von nya wowo lata le mo se pa gban le velia ta wi de ke popo gbanto eye yehowa gblo na mo se bena e su sofu wa medeka ma re ava farao ple egypte to woji e megbela farao la ade asile mianu miajo le afisia ke menye la miajo la mi kande la nyami la fisia ke wade le mianu da popo ya mene lia popo ya mene eye mosi gblon be ale yehowa gblon esi le zantitina la mele egypte ni gban metoge ayi popuya maton lia popuya maton lia eye nuko gbevi wo kata akfu le egypte ni gban chi cho farao pe nuko gbevi se avano epezi jiladi va se de kushi si le tepo pe nu kogbevi gba ple lanwo pe nu kogbevi o kataji popuya madenlia popuya madenlia eye nu blani uli adi eye nu blani vi adi eye nu blani nu khaha adi le edipte ni gban blibola kataji esi togbimo va po o eye maga va han apo o la po be eye nye nu khlama nu khlama sine va fifia le sika o wo nu vochan vai o wa glan jeje ale si o de tama sasan fia vai farao ple edipte to chocho me gbanto la mi meda pa me ton mama gbanto la mi apo nu khlama mamle to esu sofu am de kan mama evelia bo ma chichi nu von nya wo de nu san to de ka se pour wo kata tanu eye mama etonlia nu jono la nu te po la si le nu ku de nu nu po jima totro mi apo mama gban to la mi apo nu khlo ma mamle to esu sofu wa ma de ka nu ma tutue ma o blema le mo se pa gban le gban mosi ba gban le velia ta wi de ke popo gban to eye yehowa gblon na mosi bena esu sofu wa ma de ka ma re ava esu so de ka eye jani mamle to eye jani fu wa ma si kana jingo ale gbagbe fu wa ma si kana gban chi ne ma esu so de ka minami apo ta ma sheke popo wi enelia mosi ba gban le velia ta ma sheke popo amo wi enelia ne menye nenem ola ma lo nye fuwa mwo kata atrode wonu to nu o mwo ple jukola ji bena na nye ben amyadeke me denu nye le anigban blibola kata ji o la kpobe fuwa mwa petado chinu wonu do dron petado chinu ye nye bena wa wodo de farao chi bena ma wade le jipo duwa de la bena farao bia bia bia de blobe de ma uke ma ma jesi ma uma ume ba blo gake fuwa me to gegem wano dodron si ke nima mlento na va valan la ge a wodo de chi bena van van ma wade li le jipo de le kho kakan de jia bena ma wade le jipo a si ke nami se dede abe penu wawawene ma wade le jipo si ke cho de la yesu kristo nabe wakfu le miata de le kho kakan de jia be ma wade le jipo si lomi si ne doye pe tenu vila dodan bena de mia sile nu vonu mia nu adjoge cho nu vonu eye mia kho ma o pa ma nu veve de le kho kan de ji bena ma wa de le jipo si me le lolon ba mia de kena tron o le si atanu ci la la be de e cho mia po vu da do kata da de kristo ji ye pe te nu via di de le kho kan de ji ya bene le cho wa gbena de la yesu kristo wa bena ma ganye amasika no tamasasen won de ma polo nonu ji oa mia kpo tabla vovo adan le yesaya yesaya tabla vovo adan popo asheke yesaya tabla vovo adan popo asheke lia ele nye lupon jrum le zaman nye gbogbo khan le ji wom le manye ela bena ne wo wonu tro tro wo va anigban ti la hihi ya meto wo sroa jojo enye nye ne nye be de ma opo wonu to tro va anigban ti la gade pepe gama ne nye bena amo o moto na ma opo domanyo ma opo domanyo ma o jrami e yo domia penchila e dukami to fu amete eye gake amegedo wa globe enyu la ma unyu nukunu pe ma untolo eye nu onama mo kho va jojwe nyenye kle kokwe nyenye mo o e la bede la pobe e glene mi le popwe e wama popwe amu wulia globe na ne uve amevon di nu la me sroan jojwe nyenye na bede dombenyo yaira jogbenwi una twena amavondi achile jajami yeshai na bena de mia pa glo ule kuchenemi eye ege ejena nawo eye na mo jojo kwa ma jo ma jo na bena de une fian jogbenwi nka sio ma wona ye kata imla matra mo pasusu on na wo fe amavon di nu han la me sroa jojwe nyenye o ke bonu e wa nu von di le anigba jojwe ji e ye me li anuku de Yehowa pe ganyenye nu o le popo wi de kem popo wi de kelia e globe na Yehowa wo alo le ji ke ume le ekpomu o wa po nu vanvan de duko la nu eye nu ape wo eye jo afia wo keto wo eye jo afia wo keto wo nu siate mau lade elebe be cho fuwa me de fuwa me ji vonu dodron de vonu dodron ji fa wo ji bro la bena ma u lon wo bena de u ma gayi ta me se san klan klan je je nu wo wo de nu vonu eye mlen ba wa va tron o gake ha fi ma u na wo e ma la e cho nu hula me nya ve na wo be vonu dodron gbana eye ama sham la no vonu dron po lo vonu dodron gbana ne le ji be ya si asinu pokwe ni shano bena asilo ela bena mi ponu kwa mwenye mamle to bena esusofu wa medekasi na vafara okule ponu chimia uji mama evelia bwama evelia bumachichi nufo nyenye bumachichi nufo wawode nusanto deka se ponu okata nuta de farao mada glanje je fian de mada tamase se fian de ma ou se kata tonu de ma ou pe kan le to wawonu e je kwa be de devi la degbe pon de devi le tamase de chigini nou ting le ike chigini la da fo de kakbo ne chigini ne dua fo le de devi dia de devi ma la tonu vay ou ma gakbo e ou le kwa mekbe ton a bena de devi divienne amagbeto le tama sesenu wonde ma nu se kata tonu enyacho ke le wonu vonde amaunu mo se pa gban le evelia

srɔnu to nukpɔkpɔnu le Yosua tame ve eye miakpɔ kpokpoe asieke Yosua tame ve kpokpoe asieke nyɔnu sia gblɔ na wo bena menye bena Yehowa le anyigba la tsɔ ge na mi elabena miaƒe ŋɔdzi si le mia nu la va le miwo katã le anyigba dzi eye anyigba dzi tɔwo katã de asi mia vɔvɔ me le ye nye nukulele de nunu Yosua la ɖe ɖekpo be le gege ɖe Kenan anyigba dzi ni sia eye Kenan anyigba dzi tɔwo si eye nyɔnu ya Rehab gbolo la egblɔ nyateƒe aɖe go ebe mi le se miayi kɔ mi le ŋku lé ɖe mianu mɔkpɔ va ɖo mia dzi o lovɔ mi nya be gbɔnɔ le sia ta ŋuti la mia dometɔ ɖe sia ɖe be dzi lolo bana kpokpoe amewo lia kpokpoe amewo elabena mi se ale si Yehowa na avapu la mie le mianu gɔ esime miʋu tso Egipte kpakple nu si miwɔ Amoretɔwo ƒe efia eveawo siwo nye Sihon kple Og le Yɔrdan godo ame siwo mitrɔ gbidzi kpokpewui ɖeke lia kpokpewui ɖeke esi mi si la dziɖe le miaƒo edzi ɖe le miaƒo la kpɔ be mi le nusrɔ̃m tso Mose ƒe agbalẽ velia me mi le kpɔ ale si ke Mawu ɖe eƒe ŋusẽ ɖe go fia eye be he fuwame dziŋɔ fuwame siwo si ke nu ame aɖeke metem si le o va Egipte tɔwo dzi eye mia edzi ɖe le mia po esime ke le nyayɔ sem ɖi esime le le kpɔm la le nya bena ɖe ma aɖeke mate aɖu Mawu dzi o aɖu Mawu dzi o eye ne Mawu do yeƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖa la ekema ʋɔnudɔdrɔ̃ va na ame aɖeke mate masi le ʋɔnudɔdrɔ̃ nu o ɖe wo dzi ɖe le poa ɖe le le ŋku ɖe nua be Mawu make si ke ne do nugbe bena ɖe ya wɔ fa me ya he ʋɔnudɔdrɔ̃ ava xexea me katã kekem dzi eye nu vɔ la ɖe kpe meli si ke ayi asi ayi le nutsi fafa me o ʋɔnudɔdrɔ̃ la le nu vɔ la ɖe sia ɖe le le ŋku ɖe ŋutsi le si ke le kpɔ nu yi ke Mawu wɔ kple ame bubuwo esi ne nya bena ɖe ne Mawu ɖui bena ɖe ya wɔ na ɖea nu si be egblɔ be ya wɔa ela wɔe kpe mabi ɔse wo dzi loloa ɖe le trɔ dzime ɖe ne tsɔ wɔ agbe na aƒetɔ eye le dabla xe si ɖa le dɔmedzo si ke ne gbana nua nyagblɔla ƒe agbalẽ tame nyi kpokpoe wui ɖeke nyagblɔla ƒe agbalẽ tame nyi kpokpoe ame wui ɖeke lia esi afia menya tsona le nu vɔ ɖi wɔwɔ nu kaba o nu tsi la eya ta dzi ɖo amegbetɔ viwo po nutɔ ɖe nu vɔ ɖi wɔwɔ nu ela be ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ meva fifia o le yeyi si me ke ne nu vɔ la ɖe aglã dzedze fia le si ke ʋɔnudɔdrɔ̃ meva zi ɖeka numake o eyi ke tohehia meva zi ɖeka enumake o ɖe nu vɔ wɔwɔ ɖe aglã dzedze ɖe farao ƒe tame sesẽ me nu la eye dzi nenema tutu amegbetɔ ŋutsu amegbetɔ nyɔnu ƒe dzɔdzɔme le ewɔ sia wobe ʋɔnudɔdrɔ̃ gbɔnɔ gake fia be ʋɔnudɔdrɔ̃ la meva zi ɖeka o le mata ŋutsi la amegbetɔ ŋutsu amegbetɔ ƒe nyɔnu ƒe dzi la ele vɔɖiwɔwɔ dzi ɖa kpokpoe ame wuieve lia kpokpoe wuieve ne nu vɔwɔla wɔa vɔ ze alɔfa gake nɔa agbedzidzie hã la nyia menye be eme anyo na Mawu vɔ la siwo sia eƒe nukume
si o si ya ma ope nukume popo wye ton, popo wye ton le a ken, e me manyon na ame von di o o, vom toton la va godon, e yene vom toton me va fifia wa, vom toton ma le va vage, le yo doa pe go keme di, e fia be na me malak pe fun, cho ma vom yide ma vom le jo ma vom, o oh, vom toton la va godon, e la bena, e me manyon na me von di o o, e ye, a be vom von li ene, uma no agbe di chie o, Dua ela bena uma voa mau o hibri topa gbana tama ve popo igbanto hibri topa gbana tama ve popo igbanto e yata ele nami bena miale to de nu shomi sela nu ti gede wo bena mia gato enu chi ayi o nu shomi se nu shomi stro Nous sommes que mi pour le mal peignamen. Benade, allez que nous fouamia va gavadetin. Eye fouamia, ou pataka kema ou ma faolo. E la bou le tide du vefoso sale tide du mamletto ya bonon. Eye la vade ou ti, miam chou le nuit à son, miam chou le nuit à osin, miam chou le nuit à chlum, miam chou si que ne nyanou, chou di popa maulanou. Cho ma ou kokwe lanu, cho ma ou gan lanu, bena de mi ma tema, a du ma ou di gbede gbede o, mi ma tema du ma ou di kap keken o, e la beya, e lulu wakbeton, e ya la revon dodron ava, le siatala lebe mi a re to dodo ava de nou simis lanu, ple nou simis ton lanu, a le bena nene mpet, Fouamela, ma va mia di o. Eye mia te ma si, le vonu dodron, ma volanu e glonami. Le pokwi ame fiam. Le pokwi ame velia, e la bena ne nyansi wo glondi, to nyagma u do la wo jila. Li di se siye, e ye vo dadasi a vo dadasi o wola jamen. E ye vo dadasi a vo dadasi o wola jutopo. E ye vo dadasi a vo dadasi o nyawo. E ye vo dadasi a vo dadasi o wokle jima se sen. E ye vo dadasi a vo dadakle tu se sen. Si a to se sen po enu che fetu von si jela. Po kuya me ton lian. Ale ke gon, mia omi le sisige, ne mie le bena ale koko gansi ya oma gan, fe fia to choke li. E si me ma opa menu vebe la le fe fia, e si me ke ma opa nu blani popo la, e le fe fia, e ye ma o donu bene mie, to akbu o konti, ame si ame si la yu ape tope nu kola akbo koko. Ne nye bena de mi gbe nu la akbo koko magbo, ne nye bena de mi gbe akbo koko anu to, Ne nye be de mi do vlo akbo koko la Ne mi to akbo koko la Pung be de mi apwe toha Ek blo benade Aleke gom miyaw mi le sisi ge Ne mi e le bena Ale koko gan si ya ou ma gan E si anu chin ya Pe to la blo ban E ye ame si o se la Kande e chi Na mi Pokwi ame ne lia, pokwi ame ne globin, eye ma unu tokan, cho jesi wo, ple nu kunu wo, ple nu senu bubu pume vi gede wo, ple bogbon kokwe, nana, le ye nu tope lolonu la, di da se kekpe de wo nu chi. E nami, kakande jesi ya wo, eye wo nami, nu ona jesi siwa ponya de mianu ma wunye nu sanpe ma wulo eye zana nu sia le monu itoji yo ado wanu kunu wa jesi hekpe na de mianchi bena wa tema de mianpe fukpekpe oda eye be ikle susube wa plomi va ma wubon ma wupet domo nyonyo la de ekpula mwede jima totro men
akpa velia ma u gade pe nu safia e to gankan kple fuwa ma va aglanje lawoji va nu va oladi va jimse lawoji eye e ma lebe ba wo do de miaji eye wa kplo mi aide jima to trom bena ka mia tro jimle ma panu kum eye wa kpo nu blanwi na mi mi va do ma u nya pa chuchu ma velia Mau nya pa chuchu ma velia mia kpo mo se pa gban le velia ta wi de ke kpo kwa ma ve mo se pa gban le velia ta ma wi de ke mo se pa gban le velia ta wi de ke Pokwe ama ve liang globin eyata blona du kolabena nutu sha nutu ple nyonu sha nyonu na bia klosalo ple sikanu le upper aplikasi nyachima bena de wabia e chaka ama gedewo nyatianto gomenye esi lenu blabla kwa mwia lesi unguia nyatianto nye bena menye be nyati bena wabia ebe wabia bwekbe ya de gomenye be bia nele blo nyati be ge ria ria enye kple susu bena nele huya lagba trua chui lagba trua hiave nusike le ge lagba keise le viwa ume gatro bono va jivte o ule bia o mini fele mianti gede mto mi wadona mi abe klu viene eye mi zami ya kacho le dowa wavovovu ome le mi ape dukwa me gake mi ehe fena mi ofifia mi le jo mi e gatro bana o le yata mi le bia klosalo ple se kao le upper apelika si nyati ma ke yufu gbezan bena u ria nyati atenye u bia eye kpukpu ya meton lia kpukpu ya meton eye yehuwa na egypte towo ve dukola nu butame cho ya nu kpolo ple fuwa me yo pata keke ne va egypte towo ji ple emuo chachuo ple chi kpechio kene ja pupui kene va eye o pechio trozubula e le bena de wa le fuize le vio dika wa tono bena miatemi kpefudo fifia si o va le bia wo klosa lo ple si kalade anyene wa chofu le lia duwe tepe na Israel anyene de wa chok bebe gakela de ma ola de eve unu ela bina ele be wa khefe na Israel vi sia o de wo pe do wo shokata wo shuma khefe na o e globe e ye yehuwa na Egypt de to wo vedu kolanu e ye farao nu mo ple e pe du kola bumosi nu to le Egypt ubi ubi le Egypt ni gbanchi La pobe de fetu koko, nu yo komo le fifia klosalo, seka, eye wa wenye fetu shike woko, de do yo pataka kan uwo, na Egypte to wogede, wogede gede vayle Egypte, mi men da akpa me tomen. Mama gban to la, mama gban to ke sinonu si wo blondi, klosalo kle seka evelia, do wo wo fetu, ma ho, ma ho, Fepepeche, si uche la, eye, ton lia, mia kpo ke si nonu si dome wo blen, le droma wo wawoma. Mia va mama gbanto la, mama gbanto ke si nonu si wo blondi klosa lo kle sika, mo si gbanto ta wi a ton, bokwe wi e ton, mo si gbanto ta wi a ton, bokwe wi e ton lia, Bokwe wi eton, eye wo blona Abram bena, ma wenye siale pou na Abram bena, nye, na ganye bena, wo jijime viwo, nye bena de, Abraham, lade, eye nye, gome dukbe na Israel pe dukola, eye ou le ponu cho ipe jijime vyo wa we nyame sho ikena va doa chome wo jijime vyo anye amedruo le anigbande si menye wo to olaji eye wa subo anigban maji to wo eye wa ma wo ate wo de anipe alofan ene som bokwe ame wye ene lia
gake du ko malo e malo piase Egypte vi fia gake Egypte du ko han ma va wo fu du ko si subon wo le la nya yo pata ke ma u gble dadi nya glodi la do donu ko be wo jiji me fi se le vi o la wa no tro ni gban di ani gban si ke me nye wo to o Egypte ni gban eye Egypte to wa wo fu o wa te wo di ani eye wa subo du ko ma gake du ko ma la ma va wo fu o megbe eye wa chok si nonu gede wo ajue la po bede enya mele me van ga popo yam benade wa chok si nonu gede wo ajue mo se pa gban le velia ta wi eve bo pe bla ton vo ton mo se ba gban le velia ta wi eve bo pe bla ton vo ton lien Eye Israel fi wo wede mo se pe nya lanu eye wo bia do to nya chawalo wo bia menye be wo re o wo bia klosalo ple sikanu o gba ple avo o le Egypte to wo se pope bla ton vo adelia eye Yehowa na Egypte to wo ve du kolanu eye wo lo e jina wo ale wo ha Egypte to wo enyesi fifi ami se goma bena ma o pe nyala ma ji ayi po plo o ma o globe wa subo le dro ni gbanji e vam vo gake o ma no fi ma ma vo o ya plo wa dogo eye ne yi plo o dogo la la plo o a dogo ple ke sinonu nu gbogbo mi ava mama evelia mama evelia sinenye do wo wo fetu mako mako fof fof khakhla fashu khan samu alopan de kamaton popwe blaton vo adren lian popwe blaton vo adren le samu alopan de kamaton men eplo wo jwe ple klosalo ple sika eya jipo pe mau mau pe dowowe mau twe khefe na wo de Egypte to te pe Egypte to la wa po wa be klusiene Egypte to wa po wo abe doya kawola eye umeje la be mimo wo dudu be na mia khefe na wo gakela na Egypte to wa wa du Israel vio da si poplo gakela ma o plo o jwe ple klosalo ple sika eye amkudwe adeke meno wope tuwa ome o de wodome o eye nye ma o pe do malia hitame ton bokwe amaton malia hitame ton bokwe amaton lian bokwe amaton lian madid bonu ma di bonu de mianu eye manye da se fo zanze de joto wo ple ahasi to wo atam jodro kala wo ple amesi wo ngia fetu de emena dowo la wo de amesi wo tia ahusi wo chwevi wo ple amedru de ani eye wo gbem vovon lanuchi Yehowa Zebaut ye ble la pobe enye se benade afia chocho nanu ani benenye bena amewodo na Egypte to wa lebo wa khefe na o gake o gbe na novinya na mi ade wo do no la khefe ne nwie dedie ne nye be le bube ye nye ayeto ye nye nunyala eye efe silake mkhinu wola ma wola khwela si ogodo eya ta nyo no be khefe ya bena ma opa doma nyokle ma opa ya yirala na vadi o eye ma nyamasike asenuta
de ame si ke si amadeke mele bate ma va vli ta le gbo o ma unto la vli o ta godo yakobo pagban ta maton popu enelia yakobo ta maton popu amenelia poda dowola shiong miape agblemenu o la perfetu si mi gbe wonana la mi gbe fo keke na o am pe mi a khana mi a ga si mi a tune a fake le te pe be mi a khe na me si o wo do na mi si o subo mi la e be na mi gbe fo la keke la si mi gbe wonana la le ridom eye nungela wo po rido dua wo va zebouts apetola fetuo men ela bena esi dola sio ageto sio po rido do va do yehua petumela eya tena bena yehua Ewo nyagblodia je si o chona Abraham bina o hobo fetu kafi jolo wagbo fifia miakpo mama etoa mama eton lia se kenenye ke sinonu se doma wo gble le adroma o wawama ise levio o choklo salo kle sika si alo la kpo bena de nade le tamene ma o de chonu chi dua e la bo ja igbe aji e ye wa subo yehowa o pe ma o la da sinye du konu chi wa jo bena wa subo bena wa subo ma wa e le be de wa tugbe dokola bena wa subo ma o la Ela benade wa wazikwiwo wa wonu le gbedo kola mo bena wa subo maula ele benade wa na wonu blablada kala eye nu yo pataka kemade miacho sika acho onu fika mi dapo sika wa no fifia nenye bena mijo asipo pluga ka o manyolo o bo bena aha mi po sika mi po klo salon Eye bia mao sebede mao nuka tele nyo domo ya nam cho edwiti tok bodom. Eye mao nuka tele nyo domo na le nu yo kata mi hyan lama nu yo mi bia chok bom. Le tado jino tan e la begbe doko si watu le gbia jin. Eye mao chone ne pe numo pata keke na o ga ke cho la o me se goma o. Bon mo si pagman le velia tabla ton vo ven. Eye mi akpo kpoku igbanto mo si bagman lo evelia tabla ton vove kpoku igbanto esi juko lakpo benam mo si me le gbogbom cho tuwa ji ola juko la popo de aronu eye wo blo ne bena ne cho wakaba wamau nami wamau nami Si azomianu go ela bena mosi nutuma se plomi cho Egypte ni gbanjila mi enyanu si gon ewe o mi matema gblo mi menye to mi majesi o mi menyanu katutu eva jode eji o popu evelia aron blo na wo bena mi de sika toge Si o le mia sron o, mia vinu tu o, ple mia vinyonu o petu o, ma eye mi cho o venan. Si ka si le o sin, si ka si kene ma o ve o nu, eye wo kwa cho edipte to o bola, aron bena mi cho si ka ma o venan, bena ma cho si ka la, a wo ma wye na mi, eye u kwa o wene ne ma, O zan ke sinonwa manyo manywe. O zan fide klosalo. Si ke ma ou chonowa. O zan manyo manyo. Pokwe bla ton vode ke lia. Mo se velia tabla ton vove. Pokwe bla ton vode ke lia. Eye mo se gatroye ye. Ho wakbo. Eye wok blonbe na. A ou.
ta flate du kosi ya wo nuvo ganuto ela bena wo cho sika wo manwi na wo dokwe wo cho sika wo manwi ke sinonu sikene ma wo cho na ola we benade wo we bena nu sho stron le egyptia ou me stron nou choma on nou ke ou me stron e la bede ma ou ke tou ke gen va egypte pe tron ou chi fi fia de ma ou choklo sa lo kle si kan na ou la de ne ne pe nou nana si ou kwa ou nglobe nou si ke wa stron la be ou nglobe fou a me si ne va egypte pe tron ou chi fi fia ou kan ou va ou ma oui na ou do kwe pou pe bla ton vo velyem Bokwe bla ton vo velia, monsi e alo, e monsi lekbe dunda lo, me de kuku, cho wope nu von wo ke wo, ne, menye ne nemo o la, e kema de kona tutu nye khan, nye nu koda le agban le, si ne ngulo la, men. Bokwe bla ton vo ton lia, bla ton vo ton lia, e ye ye go wa duwe nu na monsi bena a monsi. Wo nu vo de nu nye la e ya pe nu ko ma tutu da le nye agban le men. La kwa bo be ke si non wa e ke mona o be na o me gba ten ja pe to yo me o. Fe fi a pe to e tutu o pe nu ko da. A me si o si ne wo nu vo de nu e ye o zan ma o pe ke si non si nye si ka la ko wo. Manwe, si kam manwe, Ezekiel, etawi aden, pokwe wi adren liya, Ezekiel, etawi aden, pokwe wi adren liya, etonye si ka, plenye klosa lope achyonu, shio, me chon na wola, wo, nutu, pe non nomo wo, Eye ne wo bolo ple wo ma o globe na Israel vie sia o le openu chinya mgbe mena mi shika mena mi kasino nu sia o bena me tweken se wo nu tu o ple be nonom popu ya mo wi eni le a popu ya mo wi eni le a cho nya avo ngongwe wo Chon na wo. Eye ne cho. Nye ami. Ple nye. Jujo bebe donu. Do wo koma. La kpobena. O de mobenu si ke ma o chon na wa. O chwe se wo tron lo. Eye de amome galine ne ma ekba wa. Kavye le vaz. Ka fi le va poga, le va na chochi, le se na bible nya, le son na nu, le bon na ma ou nya, le wana nya ni be pandede, le chojo ne monsubo subo, fi fia ma ou va yro le pe tamadudu, le pe nubo tutu la nu, be mi di ma ou fye de pe lak, le pe jojo nye nye agban, bi agban, e me kbe la ma chonu yo kata kbe den chine mi, fi fia ma ou va chonu kbe den chine mi, klo salo, si ka, e ye e donuya de vam, o fume nye de la shio, wa jowo o le jije eye e gava fifia le va chonuma fifia le va to su dade numochi numo subom ne le fifia fifia ye ime gala sio ne ma o o fifia de ma o penu nana la le tweken se wo tron uzia tam wo pokwe banto uzia tam wo pokwe banto wanka sivu Rani, eye wo chela, enye Israel, o le si ke klosa lo ple si kama o valam, e tro e do kwi se wo tron, eye tro do kwi se wo si ka legba, wano nomo tata wo le subo subon, eye enye, wo ma wi sinek blo do gocho Egypte, o va trozu, wanyi kasi ne vudrani. Ne le chon ma upo ya jira si ma u na u. Fe fia le va chon susu. Dade ke shinon waji. Le lon ke shinon wa u ma u fe fia lo. Le chon susu. Le ba le jiga le jiga le jiga le ji. Vide si e ma u na u la de. Le chon e kan se wo tron fe fia. E ye.
le vale abe Israel enes nezu wanyika si vudrani. Eye wo chela enye Israel. Enye Israel. Klosalo si ke la twa subo mawa, etwe le subo do kwe, ke sinonu, si ke la zan, a subo mawa, etwe ke le subo do kwe, bobo, nou koni koko, yi ke ma, la twa na ma ou dwa la be na ma ou globe, yi mama yi po bobo la kwa miyade ke om. Nenem pe bubu ma kple nuku tatonye ma la, le tue se le dodo kyo de di, jija jenye si ne kpo la, le kwe le dodo kyo de di, ale si wo che la, nenem anu, wo di, vosa me kwi wodo, ale si, epe anigman vanwi la, nenem anu, wo wo legba wodo. E dwa chone lèk ba o, e wò lèk ba nado kwi, pokwi am e vè, pokwi e vè lia, wò pè jijè e vè, e yata, wakwè de enu, e la bena e ya akban wò pè vòsam kwi o, e ye wakblen wò pè lèk ba o kem. Nè nye bena ma o, e nami domonyo, eye ma o, nami vide le Egypte enna wo donwia de eye mau na be de wajo wo le jiche eye mau na wo klosa lo kle sikala me le benami agwi le truma wo me o mi va mau nya pe chuchu me eton lia mi akpo nukunu tohwe donu gona tu gende vondi vondi tepe Mose padman le velia ta wide ke, miak po kukwi adren lia. Mose padman le velia ta wide ke, kukwi adren lia. Ke av, ke av, ma wo de am alo lanu le Israel vi wo dum kata dum o. Bena mianye be Yehuwa de vovo. Egypte towo kle Israel viwo domi. Fefia, fuwa me mamle toa gbono. Eye ma utone mosi, be glone farao lo. Bengba, megba, mos, farao, menga globene ji, wola geyan la genja me shama ji. Fuwa me ya gbono. Ma java a me chama di le Egypte ni gbanji o ke la va nou van o la wodi e la va tout san la wodi e la va di me se sento wodi e la va ko la lia ta me se sento wodi e ye wa va me sine globe na de e do ta me se sen pa ko de ma o se kata tonu Israel vi o la wa wi wa no dedie wonu dodron le tout quelqu'un le fou à mi ma va Israël vieux ji o benanye la be mi a jesi benade esie nye yehua ma on se kata to la pasi popu ya meni lia popu ya meni lia e megbe nu chi o mo si ya o kata ava gbonyen e ye wa deta agunam agblon benan wonu to Ple amesi o kata le nu o la mi yi. E megbe khafi ma jo. Mosi, e na kakande di farao. E be farao, wo kole lia, magbatea ye di le gabupu ya di o. E la be tu gege mam le tola gbonon. Eye fuwa mshala, maula deye pe ganyenye, maula deye pe tapopo, afyan Egypte, Egypte be fia, epe dola o, subola o kata, wa jesi, bukwi asyeke liyan, bukwi asyeke liyan, eye Yehowa glona mosi bena, farao madu tomi o, bena nyenu kunu o, na sobon, Le Egypte ni gban la jin. Farao pa glan tje tje.
lade ewe be de mau le wofuo le wofuo le wofuo le yepe ganye nyepe nsen lanu popu ya mowolia popu ya mowolia eye mosi kple aron wo wonukunu shia wakata le fara upe nukume ke ye huwana fara upe jime sen eye mede ase le Israel le vionu wo jo le epe anigban chi o. Mime de akpaton mama gbanto ameta kpokpo nukunu de Israel le ji le tepe si u le mama evelia tu gegen belen na Israel pe de kpokpo Eton lia, jidudu lolo na Israel pe domeninu, na Israel pe domeninu. Miakpo mama gbantola, sinye ameta kpokpo nukunu, de Israel le chi, le tepe si wule. Nu matutu pe nukbe ma unto do, befu ame mamleto si agbonon. Eye ma upe bonu dodron, ela va upe nukogbe vioji, wakfu keken ledi teni banji, gake, Israel evi upe nukogbe vi, kwi de kanto tete makfu o. Ma o, e djanabe vovo toto, la no dum, doa la bena ma u ma retune via o o, nabe vinyo na jo, eye, vito rena via la, ela be, Kluvio, monsieur Todeni, a monsieur, na wa levima, eye watu a levi la po voici si de plesiano, eye ne me po voila, ekema, a la bo chopa nu kogbe viana vole tododo ma openyam, de agboko kope doduanu, eye o chopwa womala, ekema o kwama tak popo, eye eku lava. Wa wia alevi sine kode wo tepe la jin. Le si atala kupe to gen la de ma va o ji o. Gake na Egypte to o. A me shoko me nya de pokpope mo. E yo me kode de pokpope nya la o la. Kfu ple vonu dodron la. A va o ji. Ya ta miakbo. A me tak pokpo nukunu. De Israel ji le tepe si wole. Mo si bak ban le velia ta me wo. Pokwe bla vevov. Mo si bak ban le velia ta me wo. Pokwe bla vevov. Tete mo si do epe asine di po. Eye vivi chi chi di chi di ade. Do de e di teni gban blibo la kata ji. Nou keke ton som. Pokwe bla vevov ton. Amia de ke mete nou pono via o. Eye amia de ke mete nou jo le enope o. Nou keke eton som. Ke keke li le Israel vi o katape nope o. Eye nye nou kunu. Si ke ne klan Israel vi o dacho. Egypte be vi tomado la o, Egypte ba glanje vi o nou, malia ki ta me ton, pokwe wi aden, malia ki ta me ton, pokwe wi aden liyan, pokwe wi aden, ale Yehuwa von la wo blan le wo nye, wo dome nye si, Yehuwa do tu si, ye wonglon, nou kudo jik ban le, le enu kouman, Na Yehowa von la wo ple amashu lia nukude epe nukonu la amashu seke ne nabe vufu totu le upe jima eye upe una wane o ule nusedumu wane o eye ule fianu wane o le ma upe nyalanu wawia la ule todo ma u eye ule nusedumu le nukloma mabubo ule pwida mabubo unu la ule mbe mi von ma u la mi debubu ma unu la mi nuagbene ma u la mi duto ma u la eye bagblone mi le popo wi adrenam popo wi adrenam Wawe azutonye le nukeke si wage malalaji Yehuwa zebauti yegble eye makpo wota abe ale sinutu bua evya si subone ta ene
si suboneta ene ame sio le todo mau pe nyala ame sio la gbeno le mau pe nyanu ame sio si ke ne cho mau wo gbanto lo pa gbeme e ya gbe kokko ne o to u la gbe kokwe no la gbe dukwi boboto no o le todo me mau pe gbe le kokwe nye nye me e ye u le mau subom la mau anabe vovo toto wa no o dome bokwe ame wye ni lea bokwe ame wye ni lea emegbe miaga kpo vovo vovo toto si le ame jojoe kple ame vondi dome kple vovo toto si le ma o subo la kple ame si me subo ne o la dome mama evelia to ghe belele na Israel pe dede kpokpo wa ame yo ne kwasi eji de mawo nu to kankan bawo ji ame yo dovlo mawo ame yo henya de mawo se katato nu wo wa ba de mawo pe lolonu nu la po benade wo henya de mawo pe nyagbogblo si ke mawo gblo nu la mawo nu si mawo wo ple wo mi a po be to kankan pe apa kankan de li o ye mau la kan to na godo mosi evelia ta wi de ke popo ya ma sheke mosi evelia ta wi de ke popo ya ma sheke lian e ye yehowa gblo na mosi bena farao ma do to mi o la san tamala ma ja do to mi kaba o e ja wonu von a jaglan a san to a le bena nyenu kunu eye pom dodron kunu la na jide eji le wope agbeme le eji teni gban la ji una minya le mose pa gban le velia ta meton popwi ama wi a sheke mose ba gban le velia ta meton popo wi a sheke lian eye gake menye bena egypte fiama de mon ami mia jo o ne gbe de kwe wa zien ji hafi ma o nyanu katalo ama sho wa do to ma o nyalo ama yo wa jaglan ma o nyelo na de ke me jona sine wa mu ya ne ma o o ama sho si ke na gbe ma wa ma o nya agbe kokoli eye le tre na ma si ama ala be ma o le lolon be na mi ade ke na tro o ga ke a monsieur chic wa santo le nouveau eye wa santo la glande jeme eye wa no ajre wa na pa won ple ma o pe lolonu pe do ma o se kata to pe nyala ma o jesiolo gake le sike ma o nya o tala ma o jra bom do ton de di de jipo de am yo kata kekenu a monsieur yiko wa santa ma ajaglan de ma o pe nya pe ma o pa me la nu chi a ba kuku de ma o pe lolonu nu la to kankan a faji ani ne fara we welo Nebukadnezar welo Herodes welo ame kake benio la benade farao ame si kemenya alesi wa bobodo kwina mao ola ghaba de mao pe Israel pe de poponu wa ghento na ogodo mama eton lia jidudu lolon nu na Israel pe domeninu mao la duji godo mao pe la duji eye mao la kakao la tronwo eye de ame siama glanje la de siade beto mando mado lanu ame de kayo ame chingodeo le dukwa deme le jijimia demo mao la du nenem pe jime sese mati nenem pa glanje jemati nenye bena de mao manduwe jififia o bena nenem pe nutukle nyono wa tro jime ato dukwe na mao kena nublani kpokpo koko kena mao pe lono koko kena mao pa gboko koko ula mleba ame si kende kule ipe nuvomo la cho mavo ide mavo la noponu dodron ten Daniel, pagman le tamenen. Bokwe, blaton voaton, Daniel, tamenen. Daniel, tamenen. Tamenen. Eye,
anyigbadzitɔwo mebri ɖe ɖeke me o eye anyigbadzitɔ katã keke ma dada le wo me aglãdzedze le wo me le woƒe nyonyo ta alo le woƒe dzedzeme ta eye míakpɔe ɖa le Daniel ƒe agbalẽ tame ne kpokpoe bla tɔ̃ vɔ evelia anyigbadzitɔwo katã meɖi naneke nɛ o eye wòwɔa elabena ɖe le nu si ke wogblɔ be ŋusẽ ɖe le yewo si eye anyigbadzitɔwo katã meɖi naneke nɛ mawo o eye farao siwo le xixia megba Nebukadnezar siwo le xixia megba Herodes le xixia megba eye nuvɔwɔla glãdzela si le xixia me egba la anyigbadzitɔwo katã meɖi naneke nɛ o eye wòwɔa dziƒonu nuwo kple anyigbadzitɔwo ale si dze enu eye ame aɖeke meli ale eƒe asi agblɔ be nu ke nye numae farao va srɔ̃ mlɔeba be ame aɖeke meli si ate ma le mawo ƒe asi agblɔ nɛ bena nu ka nye si wɔm nele hã o kpokpoe bla tɔ̃ vɔ nelia kpokpoe bla tɔ̃ vɔ nelia eya ta nye Nebukadnezar makafu dziƒo fia la made bubu enu eye mada akpe nɛ elabena eƒe nuwɔwɔwo katã le teƒe eye mɔwo dzɔ eƒe mɔwo dzɔ eye wò bɔbɔa dadalawo ɖe anyi Nebukadnezar mlɔeba la esrɔ̃ nu ma lo le megbe tsitsi me le gaƒoƒo wui ɖekɛa me le esime ke yibe susu kpata yiƒe dzi da eye wotre sewɔla kli ƒe edzi le esime ke wo bɔbɔe ɖi anyi wodo vloe eye mawo drɔ bɔnɔe eye woɖe fia bena ame aɖeke mate ma wɔ aʋa kple mawo aɖu edzi o mlɔeba mawo gatrɔ yiƒe dzi eye begblɔ bena menye ya ɖeka o loke miɔ kpata keke anyigbadzitɔ kpata keke ma meɖi naneke le yiƒe nukume o farao ya ya mesrɔ̃ nu ya kabɔlo elala bu keke va se ɖe bɔnudɔdrɔ mamlɛtoa dzi nɛ le esime ke yiƒe nukɔgbeviwo katã keke ku le egypte menye ma ɖeɖe o mlɔeba la ɖe egba tɔdu dzi tsɔtsɔtsɔtsɔtsɔ tsi israeleviwo yome be nu kate me ɖe mɔ nu kate me ɖe ase nu kate me ɖe mɔ bena dukɔ ya dzo eye bekpɔtɔ tsiwo yome tsi israeleviwo yome va ɖo atsiaƒo dza la ƒe tsitsina ɖeka ke la esrɔ̃ nu gake tsi megbe nɛ nusɔsrɔ̃ yi ke be va srɔ̃ fifia la megbate nɔ agbe bena wòaɖe fia be ya yi srɔ̃ naɖe o eku le aglãdzedze me eku le yeƒe nuvɔnyenye me etsrɔ̃ le atsiaƒo dzia me eye wòyi ɖe tsɔtsrɔ̃ mavɔ me le avifafa kple ɣlidodo kpakple ŋeŋe me atsinukpɔkpɔ li ne miegba lo bena miate ma yɔ ma ƒe nukɔ eye miagblɔ be mawo mi de kuku na nuvɔ siwo kpata keke mi nya wɔ tsã ɖe aglãdzedze siwo kata keke mi de fia tsã ɖe aglãdzedze ƒe lɔlɔnu siwo mi wɔ tsã va yi mi ma gbate ma wɔ aʋa kple mawo aɖu edzi o nu ɖeka si ke miawɔ hena míaƒe nyonyoe nye bena ɖe míabɔbɔ míaɖokoe míakɔ asi dzi eye míatrɔ ɖe mawo nu ale be míate ma si le ʋɔnudɔdrɔ̃ si gbana la nu fifia wotsɔ efia ɖo atsiɔ ƒe kedzi gɔ hã xoxo eye atsi si atsi si ke metsi aku nui o la wolã nɛ woatsoe eye woatsoe ade dzo me gake egba ne bena ame aɖe la yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ nublanuikpɔla ƒe mawo
benu kola nublani popo liegba eye nu manya manya pe ye yomla de maungi andaba fweji vo fifia desene mokata la fisa fibena watro lope jim nebe le tro jimia la chwake ne choke la na wakbe koko eye wale bena o eye vasere simela yegbo le nu chiko kwe mo medu gbedabe mia dome toade ke mima bunu chiko kwe mo le yesu penu komem jim trotro la enye vide nu na mi le ma ugbo ke aglan jeje la e tron mi eye wo khia mo ke kpula mo yina de tron ma vome le jo ma vome me gba jaglon si a ke tro jim ke mi na mi a tua titre fifia mi a ponu ni a peto le gbe dodo da mo e la be ponu blani popo galilo ma o pe domonyo galie gbalo eye amasi amasi ke ayo apeto la penu kola wadi gake baba na amasi ke le dre renkle emla magba renkle olo magba jaglon siya magba demona glan jejolo na watron wakbolo ke la ide totron ma vome dowlina yu apeto la penu ko eye amasi ama si ke ayo apeto la penu ko la wadi eye ma wola he vovo toto ava ame jojwe kple ame majomajo la dome ame jojwe la akho ma wopo ame nu veve ke aglanje la wo wakho ma o pe domo dwe jikfu la. Mi gasi a pe to pe nyala egba. Ele bena mi a so a pe dadana ma o. De I pe lono. Si o de fiami le ye I siam lata. Ega do I pe dola do de mi. Le agbede to bibla ha mi kata le kikia me godo mi senya cho nu khuna me nya pata sikena va khafi avi fafa tradi na va noani ma o ponya la o defian mi pele dipte to pa gbeme ple jijimo kata eye le mio kha mi apo ye yi siame ma o mo le lolon bena mi ade kena tron o ke bonwa mi o kata mi avajima totrom ta flache mi ankolo do gbeda la fisa fisie ne le fisa fisi kele le hese ma o pe nyala ma o ye nye lolon pe ma o e ye nene ma ke wo nye afia chocho pe ma o na Israel e viola o le klovi me le edi teni gbanji le ma o pe nyala no eye ma o pe nyala eye e de va me na o le yesu me wa po dede le o to pa ni gbanji ma o enye Ela ke pom todron ave ka ke ma o metro o ele be mia se gome bena ma o me le lolon be amade ke na tron o ke bonwa o kata wa vajim trotro la gbo nu von pa gbela ela aklo am gbeto ide joma vome ama mala makpo ma o eya te le gbebe vonu nyamukula mali de nu te po wawonu ma ula ele don nu kula mododa le ipo lono lata ela bena do ipo nu kula moda bena na farao farao be ma u kenye ma uma Ela bena de ma uma le jipolo. Ele be mi avuelo. Ele be na chodu kyo ne. Na bobodu kyo na ma uma. Ela be nye bumechinu wawo.
be ame na henya kple mawu nusekatatɔ mawu yenye nusekatatɔ ame aɖeke mate ma si le yiƒe asi me o hame yameviwo mina miado gbe ɖa mina miaƒo nu na aƒetɔ mawu ena mi eƒe dɔla la ame si ke le nu xlɔme hamea katã le nu xlɔme hamea katã le xixia me godoo ele be miado gbe ɖa ƒo nu na mawu nu si ke ne mawu wɔ le egiptetɔwo ƒe agbe me kple israelevi siawo me la ele asi fiam nu si ke mawu le dzadzram ɖo be yeava wɔ le sia ta la na miawo abe mawo ƒe vi

ele be mia do to ma o mia wo de ji gbogbo be lo wo to o sinu lo wo to o gomela le si mie ha mia khlonu ba ma vio pla mo be bonu do dro gbono amasho de to eye o lenku de ma o pe nyanu von ma o la ma wa po o ta ponu ne ma o le gbedo dorama nu si mi po la enye nu so stro na mi ne mi do to la ma wa po jijo na israel e vio la mne ba o ko be fetu sika egypte vio gbo ma o la na mi amenu vevelo ma o la vemianu eye nu khona mali mele be ya yrasi ma o na mi la mi ma zen bada abe ale sikene ma o na mi ene o ogwi eye wo khafe de ta menye ma de dolo amosho ne nye mi ape do vio la ele be mi a khe o be fe na wo nele khila lele ma o pololo nu wom ponu ne apeto ma o la tu anu khla ma nya vana kha fi ma o va dro avono Israel vio ma o po o ta nene ma ke ma o gale mi a ta pom e gba amosi o le ma o subom monu popo lo si be wa kho yi pe yajira la ka ke ma sho la gla jem la wa kho fele ta godo godo wa ta be mo nyu fifia ga ke mle bala bible na mo kona mi bena mi na mi pa si de ju nu fon la ma yi to ma ke ma ke gbede o me gbede la sho le ha mi am la tro ji me lo na tro ba pe to gbo amo le ha mi am o lo be nu fon la m o le wo nu fon la de o de gogodo ha fe bon do dron ke ke na vala nu ka te ma do wo mo do do nu sha nu do eye mi o pata ke ke le ha mi am mi a tso nya nu a ple mi fi sha fi si mi le ple fi sha fi si mi ai le mi a pe do po le mi a pe kon le mi a pe pu mi a o me la fi sha fi la fi o kata ma o le nu do de mi a nu be na mi ma da ma o de do me o eye mi ma a da vo o no vi o do gbeda do ku tso tso na ne nu ani lo be tso fi fi a di he yi na la enu wa tro he na nu mo nu popo bo bo su mi a se bena mia kula mo wa vane apeto le jinu chapa nka ke bla bo vo ne va se bla bo vo adiam ki ka mo godo peta pepe kle ku mo ile benui a fiek sa fi le veni baji mia kula mo wa ve enye monu popo be mia subo apeto Joshua globe enye kple nya pe yala mia subo Yehowa ke wode elebe o kan na subo Yehowa enye asinu popo eye nye monu popo ma o la po miata ma o la pe de mianu le edite ni gbandia ma o revovo toto va amasho le ma o subo ple amasho gbe ma o subo subo la demen nene ma ke o gale va sere fifi nene ma ke o gale va sere fifi mao mele lolo ma de kena tron lo le atake tro de mao nu kena jima to tro me gba jagla de mao nu o ke bobo de tagune vago bobo.

Okune, eye, na dranu sianu, do ebele numa nyama nyapo yimela, maungi adaba poje, vole se dena mokata la fisa fibe watro jime fika ne legba. Dele nye nuvon ola, dene nye mekbe de la, trova ma ugo. Eye, ewo, sine nye ma upe vi, dele le dowone ma uwa. Fefia lebe miyawe, ma u globena, elebe ma yesube ma wa mo si dona la pe do wo jale sinu kekele zangbana do doge le chamare ke ma wo do ofifia simi la gbela mo wo po le mi ato nyanwia aya fi sa fi simi la da pe ne ma u denu si ma u wona mi ma u do nfo jina mi le nyate pe gan ya nu ti mo kwese be gbede asisi ala nu fia fia sala atromia pagbe atromia be hamia Eye ba tromya pe kon yo me mile. Da kwenye ma o, ela bena, amenu veve si ma o na mia pe osofo la. Eye kle mia osofo la pe lon lon fan. Kle mia bo osofo pe, nu te po owo. Bena wawo tosinu, ekblo tosinu. Ele benye klo kan mia o mia tosinu. Ale bena, ma o. Na kpo jijo ple po ha mi afofo ji popito mi be mi adape no le fifia ye isata mi dape no la sinu popo be mi va sronu le kristo pa fonu to wo subola amashamina laji apeto mi le bia do ki bobo toe nu yo kata mi segbe bena mi awo oji mi ani todo lawo mi do gbeda de koseto Mia mosho kata nye ma upe vilata. Bena. Mima nye kufia to o. Eye. Mima cho. Mia pe dode asia pungben oke. Mia woji. Lesi. E le bobwedo. Me le bobwedo. Ape to me dogbeda. E shalage riva. Agbe bobon va. Mia pe kom. Le mia pe drom. La fie si afim. Le yesu kristo penu komen. Eye na nouvan ola, si one le nyakbe na mi asem la mi dogbe da, ape to kasi ope ji, ape to trope ji, ape to ouman banye tamasen la, o kebou ma wavade tagbou la, ape to pa fonu, mi kwa diyo seke kande diyo be, e nyasi mi sekba la, nyama kfule mi ape ji mo, kebou ma, Enya ya la no gapum le mia pe jim. Eye apeto yesu be nu kode kana kwa kafu kafu. Na osofo shine zane mi la. Mi dogbe da. Bena joa. Neno bibim le yi pe jim. Eye esibe le toshinu wom la. Mia kwe aside nu. Mia je yom. Eye mia wo mia toshinu. Togbe pande dem. To nu okata wo wom. Bena mia kula mwa vafcha dupi amele Yesu Kristo pe nu komen. Eye disi kesine le nkobbe bonwa. Mi kande jio. Be nu ganu ganwe le jojoge. Mi dakbe no vevye. Ela be mia nwakbe. Eye mia kbo. Ye huwa pe domonyo. Ye huwa pe jokbe nwi. Ye huwa pe nu nwi kola wole Yesu pe nu komen. Akbe na obe le do to mi, akbe na obe le do mchi. Mi nyabe la wawo se mi biya gokan. Ela, bena le biyobe mine biya. Ne mi biya la, mi anko. E jale si mi biya la, mi anko e le kose me. Kafu kafe jena wunko, le yesu pen kom emi do gwe adale.